que ki fano no fa peni che teu teu coia che tu quatu ki tu fa oficiare a acco coeni a che Pacific Metabolic Health Study pe o ku fa fe ia to ta ko to pe pe ko siasi pe ko kulupu o mo fie o mo ma inga ia e fano ki e apol kalama coeni e fa ho ko ia a ho tona ki coeni a ta valu ko ia siulai time hi va to no a ki ta ta e ema fa ho ko ia ke community meeting room he Logan Central Library Building a pe o ku fa fe i tau tai na to ta ko to pe fie ka mai ki ai.